Ewurade enkyerɛ wo kwan wɔyɛ kwankyerɛfoɔ Ewurade ɛbɛkyerɛ wo kwan anɔpɛ yi onyame yie ɔyɛ kwankyerɛfoɔ anɔpɛ yi ade akye Ewurade ɛkyerɛ ne ma kwan obie kwan ma ne ma enti kɔ so dana se Ewurade bɛkyerɛ wo